0: an gbe ni irise iya
1: an we ileko
0: mo isiri fe ko ta fina kule sin ye kule ko kra yan ki ko o ku sataka di man lo ko se ka di man lo amana an ba bi na an wi le ile
1: ma da ri ge ba nbe
0: ka jan gun lo we kan ko ma yen jan di e na ye ki e kule o ye ki public fi an ye eyin o ye ki family ki fi an adio an ka ma lo an ba bi na I wi kan sin an gbe an pra mu ko wa ma
1: eh mu lu vale bu ma we ka va di e ma ka bo fu di wisia te vie si agi de mu nyan de wisia te vie si de wisia te vie si mi ki e vie pa an we ma ye you are feeling na ezi wi ku be anene an ba le wi ak yo di ba mi fatri vale ze fi bele Jésus le yé kure, e kure be. Yé ki febri li bouinya. Yé nyembe, yé ki mini feb bouinya. Akure ka febri li nyaka. Fia zule ga tra nou ki gira be, de mania. Do akre yu yu ban fia be, ou le diable yé drero. Men wigi, dire de wa fia tabe, yé gira mande. A zule, Jésus a fia e kure kou yé febri li nyame, yé akure be. Te yé a Jésus zi yota ou zanya, de be bile be, plele kreidi. Yere kable akwa ere ga tra nu bebili ga be besuru benu bebili e benu ga wo be oguri ga o ga oguri ga ka ye ase kure ri kube kro de ga bebili ka kure gan e ga diri ego barifa ye a yere si gon na ga de ye ye a kure be yere wa e di e bazuru munu de ga ye mamle nya ga fa ye bali bankongi de guia ta dire gunu me da vobli pa be ga duru fa zuni ga pu mura ku be te peri du wu fe te wu fa le bari ki sin be yi fe le ga go bli be a maliki si na be yi fe le ga go bli be a ta dire ki fe na be de ga bli be yi bli na e buru fu ne ne wa ni nde yi ki a bli na yi be yi bli je zi nye ne wa ni nde yi ki a mini na be e de gire buru be bli be je suis kure de ye ye wa fia wo bazuran fia beta ye peri nwe ne beta ye peri amime e dezire ye nwe me ye vale buru be wa kre ye fe dukte nya ye agira abili ye fia krik bad ban san do ple ple ple ye le kibe di abad ban banji ga katolik nu va ga le wi fatri pour ye dore ye ma te wa yire mia ya sia te azu ya drole te alma we ya drole ye sia ina krafie yi da sia ina kakra fie gi dasia lo ye de yivura bari okun gi ko be kun ogi agira abile gi fe be we win safa ebesia kun san duwa ki bari bankun gi min dure da min dua dia kredan yi bere ni na yi wore fe be peri ni fe re wa kra be komino be igusi da e wura kun gi wa si na mbiri ava yi do wo girola wa noale ya krebi ya abile na ya ora e posi e la waki e bobli ava kone e be we la waki ya firi abran be nye te pa be ma nye te jesu a firi kore le ki fe kumya kabli e nye le ki ku kamini dire de ya firi tabe ya e doka gire dire ya firi be ya kere ya nyambli trufant riva de biye ki kumino be asiyan na kyo e de gire yesu si kore le ki abli tambe a nye le ki amini tambe mulu vale bu yunu o kaz e kaz avo fenyano o kaz avaro an kwa mi fie ya lande e ya be lande me si ye ma pa me an gi dora ki ana ye be lande yande ye bli be diana mbora do te kwa ka ban e kwa do e ba te mi ki be
0: ye ya ya ma ye ya pe sin kwa ye na de bire bi e kwere bli ye de bire bi e nye mni ga ya ga ga dana boni malo ye biko de we yiri de tero de igao yi vota ke ma ya jan wona be ju fishing
1: yere na eti de ye hun fo ya ju ma are ple ple jan e ki weku afi na kade ye kade ka ki cho e ju minu ya de ka kurebri ye ka ye mini asu ple ple no ka ele ge su ku ye ka mu e ka ga ye ka mu aga deva yezu a wigire dia a kure bilina igi anane be gi dole e dan gale ye mu aga deva be kri gi anane ga abari le wile ga akra ko ga akra me fema ga ga peri e ga monseigneur e ga papu e ga trata mi fate jeudi ben ga we be agon gale kwa kwa lina mi fatri ga antre kota kaka da ga wi alamba ni e mono no gale gale tre lagi ga be la de kanu ga be bli wi dure mi fatri be kra be gi ka ga no ga be pla ga wi ye toku me ga kra fi azu ye yi wi ya fi gale ye ga ta wata ye de ga ga tre e ga won ga riva tre fi za mbe ale wi be vuli dro mbe ale wi be lagi de ple ple be ale wi be yire ki afina kale e yiye tare ga ki tawura ga ki okube ikre badi wi kre ikre bi e de ko kre rizu di ni mi ale ko kre na de abili vo sebele de bo a sebe ma ya ta nyina bebe pa ti egwe ye bu ma azure wi de ga fe gale kube di tawata bani wi ya yi tawata e wi kore bi e wi nyi mi ya ire wi odro de azure tretrama di ga inwa ga river batrimi kwa ku bezeke
0: ya ye anyata kirangi da me fina ku e ma ire ki bre na cheku e ka sese ka go bandi ye o yi jen ka wi ye yire wa jen ka wi ma ire ki bre na je du ko bre ki o ma le yi o yi jen ka wi ye cheku mi sese re ke o yi jen o wi ye o ka bi ma je du ko le ma lo o ka je du ko bre lo amuno me wo le be fe o le
1: eh bani le fura le na eh Jésus le na bali mi fatre la e ka mi facile do ya mi facile ka a le mine ki mi fatre nya aze wule be do wule be ki be debi katawo be la lo e ka bodi aba ye si do mi ne meta wo beta be ye be si ye bi bozin o e do egire do emu isa yi kago bari le bangi ye drelo yi kago yi jesu kure be yi abile bero ve blene do ki parima bi do egido ibo mapo ye ma ve nya wure wure wa kre wo sa ura lo ide e wi ganima yi awe ganima no yi ta we ganima planya di vo yo pone de ni te ya gura yi tura
0: ire
1: yi kure jesu kure be ye ki gale we ple ble ya de yi re cho mi ki a ye kran jodi ye kran jule ye kran meme nu ne be ple le ka wo giro bi pa le ka wo giro we mi sa yi ka mi sa we ma ye ka kra lo yi a mi pri nya i vo mi pri nya ku be fuwa bi a fuwa ne ya o kai plan giri da i va ge de a tira a kai be de bi fuwa ne met ti sorry be tero te fuwa ka ri nya o kai ten we nyana ne tira ye bi e kia tira mi bi a ba de jo sa ta wo sa nya ye ye ka je suis de ta we ba kra ri ka community ano ye ile we do e dro re ba de kon giro te ba de pansa ka ri ki nya patrimi malaka o ka de be suku
0: ya ba ya ire me fe be mando abena e ora ku se de trendi e ire ma pan jo sin ye ye ko ba de yan me ire ki brena ka le ka ki bandi ka ka ti jesu o ka ti kazan ye ki cho ka je lesan ye ya ra cho ko ye ka ji ye ye de igu e a je de retourner le ye o ji je cho win bre akore ko be mri in bebere ye anye ko be mri ye diga iji be ma mi se se reke Richard
1: a wuri de
0: ma o se se abe ma o la pire we wa ma tu ye o jana ye o na ye o yi se won win ale le vous jene kwe ale vous ya le we ye o ka bi ma jesu malo o ka ju ma jesu kwa malo o ka bi ma le tabli talo aminona a ba re iwe kan o le si ameka kala kwe le
1: e minu ne be nu do be ki ku be wi le ga fi be nu le be ga ba zuru an be nu le wi ma bu wezi ma zima o ya san e ki ku be mi kia de wa wi sa ga le ba le ban kongi katoliki gi wo nya e win star la e bran yu be e go e batiki gi mu wo e win star be na mi d de so yu ye bora mi kia be wa win san ya mi kia be wa win san fie mi kia be wa win san asin be a be ki anyando wo mi win san dupin te wo mi win san dupin te ti ba le wi ji ma me ya go be na zia ko lo we win san bi ya fa be ti wi ji ma gi ka yi fu yi aji yi gumi ye yi ka yi ogobun e drelo e yi abe igo dupin ise goria e jinra yima ka do afikyo e noel ekyo yi gobena ye do afikyo kuva gundo abe anaf ye e ka komunisi anira do ye ye jinra gibe de wo ko be ye gu ye komunisi ya yasia e nenenia noela yasia ki 31 ya be abe ki balili wiyanu boulevard gbenu ga bole ga baribo baribo li gire itaware belido wira baribo li gire bele wekre batri mi ya cho yesi mi ye dan yon bi besi mi ye dan eku wesi mi eku dan wira ku feku be ma bina ki ti bitra rishanya nyanyi nyanyi wife kale ku be aski mi ma da ube ya krebele gwe do aku ku fe to anu ku re be wi gire ku ki kuro
0: ire ire
1: yi bari de nyira ma pari de
0: ire
1: agira abele ku le vanzeri vo ku le wi fe a wi de bli duru fantri nya yi gi ko ka sire ga bezu nya ka di so ibu re yi de fon de fon pa de ka abri na mi ya sen pa ye ye voku yo yere ida me nwo di da ton ya nu le gunuti ya beton ikun be bri ma ye di ala kanemu no ya leso e krebele gari beziozo ka we ma ye bad bankongi ye mi fantrika a tuo de lovaro e mi fantrika a tuo de gima ya timano a we gi wure ba de aku na ga dana ga nyana sinina wa fi ga ale be bezu be be ku ki be fina kale ku boulevard bwenu a gira de ga tron do ale a krede atono ka zante la mise en jugile ye ple no gale ye wure ga fe be e ga duru fama ye kre ga bari to buranya mise en jugile e ba ku zuru be de we mama ye creazo
0: ye wanon kolebe ayo cho enyan ko agran ko le kon le la plus haut peuple pa non kale ka fubale ete ka ko dir man jaja na ka ya yi o
1: na buru va gbe nu te ga kyo yi ko abenyan

0: obi yo me on ni gbo mo ga o ga hetin ga son ye sha o didon ga ni gwa ni gbo mo be na en ga emi ti o ga hon bo pu o gbo mo on ga on se hen ga ma se hen bo me di mi na mi yo mi na mi ma se bo ma se odo ye sha an he gatin on joa bo gba hun on mo fo mo ti gbo on jo po ga gwebe na indo ye en se lo enami lo di mle jesus nga wa we sha anu mahre mandongun hen gani na ni gwe gebi gebi na mi yo hon gbe na na englo hon na ma ge anhe mi gatin obo na hon nyo ga eni mi na mi ge na mi englo enge mi gatin ga ohun bo puo gbe mi yo ma se ye son kun we se fi obo gebi o puta hon mandongwe menami yo odi oyi pepe gwe mengron odi on de pepe gwe gani menami gbe na mengron enyi di menu gbe meyo ma nyi di inu on ablo bo me tiyon ga o ga hen tiyon e ti mumu wa nga hen tin o ko tin nyumpon on ablo hiyo ga eni mi na mi yo himo en ko me nyumpon nga hen tin on ablo bo me di bo mo ga o so ye sha o bo o eti e bo ga lo tin na tin o di o blo bo boku na nye ga eni gbo mo be na enge mi ga ti o ga ohun bo pu o ye kin plan e me wa no se hin na se na ni a me nye ga nu o ga un jo na lo ge lo yi o mi o wa asre un mo di dre bo hun o se lo lo ye gbo ga e se ye o bo o wa ga nu o ga wo se lo hun ilio ese lo loye
1: o te o o usu o di me mu onu o ambi egege ko no o ti e wa lebro me ni e ga nu o na loye o na bi on play ko lo di gbeyan de lobo gbeyan de lo di o mi di e bo won be ye ki fete na ye ki ye ki gbeyan angulo nyo di saint sacrement gboyan de pe lo catholique afono hun angbe lo duo o wa mo se bo le wo le ogbe ngbe o ke wa lo wo titin na jesus wa ne on he lo ye o o ti si gin he o bo wa ga bo le di ameni e pe no bo lowo ti si gin he o hun o do bo tin de gwe ge bi o un ti o yi mle ga ani na mo ga ani yo yo ye yi ye gendo on ti gbon mu yi yo gele bo wan ti gbo mo ge yi endo e mewa na wa ga son e mewa bo mi o di yi pepe yo ga mo ga no ni ga no mo lo bo nu lo na bo di ye ke mewa ani ama an tuotin bo ge mbi lo anko anako bo emla hun bo yibe no je fe ogo hun yun bo ga ti sigi hio o le mi hun dolo no mo ameni e pe hun bo mo bo luo mi jesus ne o ne ye bo ge ne gba mo ye yun punami en punami yo bomi di o yi pepe yo na nga gele no ti nju an tenye de bo na gwa ke bi en punami momo ni bomi di lo pele ni lo lo ni no kan non do lo
0: ye
1: kinami yo non do je ngbe yo bo wa mi ne o bodi nga ga meku omo lo ngbe lo wo eje menu o e ya bo ngbe ye nani en punami nani englo no lo yin bo wa mi ne hega ammo antuadi ga ojinji ga ma ko eta ammo e mlatisin di ma sin gbe anu anu ngani anyo ga ansa do en punami an duo he malado pepe o saki klen gbe alado bodi satini o ko koni gbe asodo vi di ma sha so ganande montini gbe pu aye ye si asodo vu an fi an la do enami o nti nana ye mo gan do enami adi o di ahun pepe nu an do enami adi o di emewa pepe ga ye nu o ga titiyan wa he mo awusi akage o ma fo e o di nyopo le o di mega hubo pu o wa mi di ne lege o mi tenye de ju a wa wu so di yon mo mi ye gbe ga lodo me on gbe ga nge yan lodon bi mo mu ye ga won wa lo wusi lo na di bonu
0: ah asrent e na sin on do ni ga wa ale on gbe pu on gbo kule na bo n gbo on ti odo di wa nga ye ki ye lo so de lo batin ga mi ese se lo lo son ohyan lo fiyo na ga do won esu lo ni o nga ge kule ninu otu o esu le ni nti lo fe ba ge no mo o so ku won ye lo di ba agbon o gbe kun sample sha o gbo ki sample on un du bo age o yoku bo age o gon won hun lo ani ni e fe le age o o gon ti hun lo na ndon gbi o etu o lo ni o ga hin e di yekin ani e fin opopo hin na ro esha e se lo lo fe na hin lo bo mo e to te eyin le ni o fe hun bomi ni egun lo ye lo so di lo batin o ga do won lo ni o ga hin yekin on ni e je fin opopo hin abo somo hun tumu gbe mi hun kani no do e di ga no tita no mu akon no do di ga awa somo nje ga etagin na ge fin e be seti ni e fin gani seti yo wa ye kin premi yo timiti yo na hin wa e hun tumu wo hun wa bo kwa ga bo ga ma se ma onne ngo lo njo na o do di lo do ye ki lo di o ti e bo ga sre le blo on ti ni ga no yin yun gaga on de ye ke na mi table men no do yi di ya no fi no ki asono ko te genu lo do lo di ti na mu tu na mi en do ni ga lo gbo kun lo goro yen ewo sha mi no ti na blo na ye ke mi won practice anu asono an ki ko te gbe ye ke to bi omo kin nge ge be ki an bo ga be no an sa do ye ke na mi adi na ga ni tu wan do adi o no so anu so mi adu adi o onye lo yen mi no tu o wa ye kina mi o nga gana do di se lo yira dre bo wo ni ti hun o yira do mi di ye ki ta ga mo ga no ti no ne mla isha o ga ti si ki hi o won ni o ye no e tu e tu e e se lo lo wu unyu e wa lo e nyi o ga ni no do e mla ga e kwe se lo no tu o ti be a wu ye non tu oti o a wu lo tu oti enye bo ga ye bo lo gu bi hon e le obo e he
1: wo
0: wa lo ye ki anon tita lo hun e de se lo bo yon pokun wa lo wu sin o je du an lo ngbe o lo ge e po go o bi o ga fe po bi ngbe o lo mo lo go lo yi
1: wa
0: o ba tipu ga an wo pu o lo go lo ko be hon lo hun da lo so lo se meshi obo lo gwa ko beun lo se obo obobo hun wa lo fe du won ga bi na lo nu o so ku yunyun lo se lo ke lo ko be obo won do bi mo o se bobu lo won meshi o na ngbe o nko mi wa lo hun wo ye ke da asre se lo hun ye ke da bi o meshi bi obo wa lo ga mo shi wa lo se lo idre
1: lo wo ti ye ke odoshi no mono bokru aga mambliye kaselo mi dimeshi yo odi ogbo anwa ajugwe abo anwa obutia titi abo anpo na mi oblo dani yenti nki e mo anehi anga boga hu oyin poko ablihi ani ahu oyin poko abo abo apo hin anyi abo nda wutin ohu da selon plein wa meshi yoga odi yekiye obo gelo gwa ko belo usilo nu emi ewe leti ipa iwa anu amunge pomo pontie odi so ko bo a wa do woti yeke adinye gbe aye lo da hun agbalo se lo meshi lojumodi lo ni olugbo tiro se lo ko be gad ogloge batipu galo ngbe o se mbo yan
0: lo tin ga bo ishani ngbe nje an meme ati di bi obi ebe ngbe bo abo ti do ishaye king blue
1: se lo nge ni di le lo nu so wa polo he lo ye ni pani oblo
0: onde le ya ga sale la dia nu so hun
1: ani la ni bo me o ti no blo
0: lo mu epe mari abli o meshi ase lo abli kakra ase lo abli o ba ase lo mari sha hena me fendu bo sha hun
1: ye ki mo akun ya gendu ba po mi e ben gbe awun bi jesus mo gendu bo mari pepe ye ki mo hun da se lo ni nso ni lo blendi lo kuji nu o ti no blo
0: te bi di na me me no ge hele nge awun e ti ki ye blo
1: se o je ben gbe o do mu ga o ti no blo
0: tem bi elina meme no wo ho ti lo.